0: Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: Ye kwaso abopa.
1: Yes.
0: Ye catch your brother say. Enfuso bi obi ye ye.
1: Yes.
0: Am obi di yale atu. Enfuso bi obi ye. Obi aji na tu afini
1: sa. Yes.
0: Enfuso bi obi ye. Obi ji na wale afini.
1: Yes.
0: Ye catch your brother say.
1: Jesus. Amen.
0: Sanfuso no.